0: Try Argentina 面向世界。
1: Try Argentina vers le monde.
2: Try Argentina to the world.
0: Try 世界に向けてアルゼンチン。
3: Try Argentina ao mundo.